0: they will look at them sneeringly and say, look, let them continue talking. We are going on with our work. That is the sad bit of it.
1: This is Deliberations, a program of the Radio Baraza Project where development through media joins efforts with other CSOs and other development partners to involve you directly in the deliberations taking place in the development sector. This episode is compiled from the deliberations on Katiba at 15, Fidelity to the Constitution, Securing Full Implementation. The event was organized on 27th August 2025. Here is the third part of this episode.
2: Dakai walijaribu kuchafua katiba, lakini kwa katiba Zakayo walishindwa. Naweza imba hiyo? Hata nisi tuwaisia huyu. Huyu mwenye anakuja atanisaidia kuongoza. How many people have a constitution? There are people who have distributed more katibas than the government, which ought to have ensured that we all understand the katiba. Who are they? Uraia. Sasa wanajulikana. So allow me to invite Oliver Waindi, the executive director Uraia Trust, to come and give us how much he has read the katiba. He could just say, the people shall. The people shall. The people
3: shall.
2: The people
3: shall.
2: He's a boxer, but he's not violent.
4: Salam alaikum.
5: Alaikum salam.
4: Tena itafika wakati watatuliza mlikuwa wapi. Naomba mrejee mlikuwa wapi.
6: Mlikuwa wapi?
4: Watatuliza mlikuwa wapi. Naomba mrejee mlikuwa wapi.
3: Mlikuwa wapi?
4: Vizazi vinakuja kutoka leo ambao watangalia miaka ambayo tuliwatangulia sisi. Hivi tutasema 15. Ambao tumpewa kitabu hiki alichosema dadangu Diana, ambacho kinaonesha mahusiano yetu na serikali. Vizazi vinakuja vikiuliza kila kukicha. Mwaka jana wakianza tena wanaelekea mwaka huu, na tunatarajia kwa kila mwaka watatuuliza mlikuwa wapi wakiharibu katibu hiki. Kitabu hiki ni kitabu ambacho kinaonyesha uhusiano wetu na serikali ambayo tumewachagua. Lakini kila kunapokicha, kitabu hiki hakina ruhusa ya kutekelezwa katika nchi yetu. Ndiposa tunaona 75% ambao ni vijana wetu hawana uhakika kama katiba hii ni muhimu kwao au la. Jana nikiwa kwenye TV wengi wakiuliza mlikuwa wapi wakiharibu kitabu hiki. Maana ambao wana jukumu ya kukitekeleza kitabu hiki ndio wale wa katika mamlaka. Wanakiharibu kusudi, alafu wanaita mkutano. Mkutano inabandikwa majina yote. Mwanzoni kitu BBI, tena kabatizo ikaona natu, leo hii mwambalikoni. Nyinyi ni mapapa? Watauliza, tulikuwa wapi? Tukimizo kwenye box na wanafiki kama hawa. Hatuhitaji mikutano yote, nitekelezeni tu kitabu hiki. Hatuhitaji mikutano yote, hatuhitaji mazungumzo zaidi ya yale ambayo yamezungumzwa hadi 27 August 2010. Tumekuja hapa na hamaki, hatujafurahia kabisa. Kwa sababu kila kunapokucha ni wale wale tu, takriban sura ambazo tumeziona miaka 30 ambazo zimepita, leo hii ni wale wale tu ambao wamekana hatima ya Kenya katika mikono yao. Na Kenya sisi tumejia katika halls zote na ubi hii tukizungumzia constitution. Hadi lini tutaona watoto wetu wakinyang'anywa ndoto zao na wale wale tu? Inafika fursa fulani watu lazima kasiriki. Hadi kasirika kutosha. Ndiposa katika majirani wetu tunaambiwa, oh, kuna mtiririko ya wanaharakati ambao siku hizi wanakuja kwa kutoka mkoa wa Mkoa wetu. Ndugu zangu, nawauliza vitoto vyetu na vijukuu na vitukuu watakapokuja watauliza mlikuwa wapi Wakiarimu, tutajibu nini? Si bahati tu kwamba tumezaliwa wakati huu na tumeshuhudia kwa wale ambao wachache ambao walikuwepo katika Uhuru Park siku ile. Ilikuwa ni Jumatano, jua likichomoza pakiwa pale Kagame, Museveni na Kibaki na wanafiki wengine mapema kwa pale. Leo hii tunajiuliza miaka 15 alizaliwa miaka 15 sasa hivi form 2 form 3 katiba ikufunga ambao tunakuwa ni mlo right, kila mmoja wetu ana haki ya kuishi katika Kenya hii 584,000 square kilometers ambao tunaita Kenya. Lakini bill of rights yenyewe wapigwa marisasi kila mnapokucha. Ukishapigwa risasi waitwa kwa milioni mbili. Wenzetu hapa wamechaguliwa katika jopo lile la kazi kwenda kuangalia mahesabu ya life yangu ni pesa ngapi tena ulipwe mambo ya marisasi. Na tuko hivi tushuhudia kama vile mahakamani ama kama vitini, haituhusu ndee wala sikio. Hatukastika kutosha, lakini vizazi vinakuja mbele yetu watauliza mlikuwa wapi wakati nchi yetu. Haiwezekani kwamba sisi tuna 75% ya population yetu ambao kila wakiamka tamaa yao ni kwenda Amerika, tamaa yao kwenda Canada, Australia, na wale ambao hawana bahati sana waenda wakoshe watu vitako vyao Saudi Arabia. Maana nafasi zote za kazi hazipo tena kwa vijana. Nasema uongo ni kweli? Yote katika katiba hii namna ya kutekeleza nguvu ya watu wetu. Tena jana naulizwa, lakini Oliver, itikadi tabia na kadhalika ambazo zipo katika chapter 6 uonaji, nasema naonaje mimi sina uwezo wa kutekeleza? Lakini Mkenya tuna tabia mbaya ya kumchagua Barnaba tukipewa Yesu. Tuna Barnaba mkono kushoto, tuna Yesu mkono kulia. Kwa mtaka nani? Barnaba akichagua Barnaba, kwa Mwenyezi Mungu. Tumeja katika makanisa yote na katika misikiti, tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Tumechagua Barnaba mwenyewe. Hai baki miaka miwili. Miaka miwili chaguo ni lenyu. Mtamchagua Barnaba ama Yesu? Ladies and gentlemen, I'm so glad to be here this morning and thank you so much for this.
7: Viva Kiswahili, viva. Viva Kiswahili, viva. Haya, kitukuzwe Kiswahili, kitukuzwe. Kwa uzuri ni katiba na jinsi tutakavyoilinda. Naam. Bila shaka, si ndio? Ni makosa sana kutokuwa na ghadhabu ilhali katiba inafanywa nini? Inatekelezwa ama inateketezwa? Inatekelezwa ama inateketezwa? Inateketezwa, si ndio? Kabla nimwalike mtu ambaye atakasirisha sana na atatujaza ghadhabu. Unajua saa nyingine hujiamini, lakini katiba ilihakikisha kwamba tuna lugha mbili za taifa. Kiswahili na Kiingereza. Kiingereza ambacho ni lugha ya mkoloni kiasi. Kwa hivyo ni tatu na sign language. Makosa na katika ya kitisa. Ilihakikisha kwamba tunahusisha kila mtu.
1: That's it for part 3. In part 4, we listen to more.

na bado ana suluhu. Historia vijana wa bodaboda lakini kwa hiyo kwa faida kwa ni Zakayo, historia bunda barabara ona imekuwa ngumu kama kujaza maji kwa poti imejaa holes.